خونی افغان به رد فرس انسانی اینجا مجد دادیم شما میتونید این وسط یه مش علف باشید در شب دود کنه کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف بری